Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu,

Langit biru tiada batas, air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberimu nafas.